swin'wana nga ta swi rhandza hi Refiller Boy performance ya yena loko a performa live wena mixini wo saseka wa swi kota ku entertainer crowd ya yena Refiller Boy ni tsakisiwa hi ndlela liya a yi endlaku liya ya ku kanyela lexa overall la xisutini lawa vona loko ambalela overall a yi hluvula la mavokweni la a boyelela la xisutini la ha u ta ngunyuteliwa ku dlaya wena mixini wo saseka ungeta hi risimu ra yena ku ni na timhaka laha loko va ni vona ni karhi ni dya swo nyawula va ni hembela va ku ni famba ni hlota swibejwana mi swibejwana ni fambange ni swi hlota ni yo vona nkateko wa ku ni thumba rimhondo ri wa eka movha yin'wana I'm

kwari mina DJ kwa mzani ra saseke ngofu ku bana wena kwa la ka nongonoko ziyawa like ha tiphina evu nanga dzwa marabenda na ku dzwela ku 20% ya dzona le dzindzi baku la ka nongonoko lu i marabenda o dzukumi kunwane handa ka kwa la ka ziyawa wena mixi rino saseke o dzukuma kunwanyane dzika dzi landelelana hendela le sibi leswa ku it's a copy and paste Vele loko u endla leswinene wa koperiwa Ya loko ari mina DJ kwa mzani ri ayene ya hlangana leka nongonoko African Beats kusuka hi 3 to 6 itela ya hlangana futhi ka ta xigaza madyambu ya namuntlha kusuka hi awara ya nkaye ku ya fika 12 loko ari mina ni misiya mavokweni yo hlawuleka ya DJ Raja avana n'wina laka nongonoko morning birds wena mixer wa munosaseka endlela leyi ni ri bye bye ni misiya risimu ra the late Fernando Xiburi va ku Rosa

0: sorwa jisara fabra laga shimu lesha shwa laga shimu lesha shabu kume number 10 artaka tefeleka nungu nungu kwa laga jalala wala big soro bina kabila kusuru so mingsaru nifu mena nitanga na mkandi sadika kona eka mishuwa sukra na mwinsa etaka shimu lesha shabu nkaye number 9
1: ama sir elisa wankun samana asani mbarisi shibela ni ishe shima se wamini tashkipa shotuka ishe shuwa nancheka wa black wa rungiru wa vishalu ewa lungu na cha dukisha go bus ishish na thaula ro basara go pa ro tsarwa vitra nwe na masebe hi ri ri wano nthandakala 25000 na se wa mina even ya ka go kwa gwevana ni ya mbarisi ni go kwa gwevana ni tsamana hansi ni mbarisi no go shibelana cha tikhala block ishishwa na ncheka wo rungeriwa hi vihlalo na xikipa xo tsuka na chaduku na thawula ro basa ra ku pa ni tlhandlekela hi 10,000 vanhu lava a va mbarisiwa hi n'wazita i mhani makuvela kwala gandzani ka khani tani karaji

0: nyeriwa hi rikwe ya ka thomo kwa ha tamba ta fayetela i no leji leyi suka le ka thomo kwe
1: loko na thomo
0: to ku yena ndyangu domba wo dangu ra ka makoxa wa ku thomo ndyangu swi tirire.

0: sabra kahle mikisora bra sabra koro sunga kahle leka gulu kase so mina lani shongira ngari sabra koro kwa shidori mikisora shidora fabra sabra kahle kamisho ewa sukuna na mulitani kwa kwa isoka top 20 rajo mwashi bini kwa tsama kwa nga radio wena kwa lani kakona elili kamisho sukuna na mulitani karondwe kala kakumenka iti mina etsa waralia ya kumembiringa seba wena mikisora jisora fabra usuru sote nchaba taro kwa na kambe kumantanga nchaba lika kwa imbakuluga la elika ya kashi mwile shashabu mune number 4 ayi nzela lewa
1: Chiririri nka nchibela kumbalisa mani mari ya maswanganyi ka maswanganyi na mana mukateko ka xithelana vari na mani grace ka ngove ka makamo chiririri na mutataba
0: dango ger sabirela ka xibela xa xa mune nseki mangaya tirisabela ka xa ka mangayi

Nene kasi sunene ja raja kana ngono klo ya wa shitsonga top 20 kwa kahle jeun sile kahle nkarhi sokuna meta fanri ma min dimo ka fikela leka waralia ya na rendlela le no pomandla no biela mina kaso sunene ndo da bon sile kahle nkarhi na menta siela vanwani bu bakuru hloka nje ho tremelana inaka rikola vum fukel vele

hlawuleka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele

0: Ahe, mele mwenye mwenye kisiro msoze kari perili.
1: Ahe.
0: Ahe.
1: Minjani na.
0: Ipu kili minjani matotuani.
1: Kaisi wili man.
0: Ina mani lakashkundu kaya.
1: Kwa kama matotuani.
0: Kama matotuani, ina mani.
1: Yari kumekuwa kisisanyani.
0: Impele.
1: Kuna hoa ki wakamaluri kwa lakiani kwa lao.
0: Eh.
1: Na butu wa mina ya pri maluleki kwa la wakamaluri na ina utakumaka kwa lakiani.
0: Eh.
1: Ndi tela hii. Mane hoveli tatapika kwa laka mankene. Ima totoa.
0: Saisa kani sunene mba na madembo la manene matotoa.
1: Akwe kurula.
0: Amen. Ya na xixika se xile ku fambeni wena mixire mo saseka wa switwa ka titimeli ngopfu ku fana na nkarhi ni nan longa hunda li. Namuntlha loko ari mixwa ni switwa ku hayi kwa ku fumela ka titimeli ku fana na nkarhi nyana longa hunda luya. Hey xivandlurile jona jirami elembeleri. Ahe riperile.
2: Ahe malume efi.
0: Ahe.
2: Eh makama shuma.
0: Ah ka zama zama ngwena.
2: Ai, kai mingi sama tu ai, ya kai jiwa kai jiwa sama tu ai.
0: Eh,
2: nama jiwa sama malu ang.
0: Eh,

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu